0: Đúng. Tôi nghe mà ngày qua.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.